Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.

Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći u pojačanju. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, a najviša dnevna od 23 do 37 stepeni.